0: Za 5:45 posloucháte Český impuls, rádio pro radost ze života, pátek 12. červen, přeji hezké ráno. Na řadě je naše impulzovic krabička Lenka Filipová, skladba Zamilovaná, a Palo Habera nám teď představí, nám řekne, který skladeb si v rámci pop music cení nejvíce.
1: Palo Habera uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Představím vám pesničku, která se mi vždy velmi páčila. Pop music sa z veľkej časti skladá z piesní o láske, skladám ich vlastne aj ja. Najviac si ale cením tých, ktoré nie sú len bezfarebné, s bezobsažným rímovaním, ale v ich pozadí cítite aj nejaký príbeh. Možno to znie veľmi jednoducho, ale je to fakt veľké umenie. Zamilovaná od Lenky Filipovej je presne takáto pesnička. Od prvej chvíle cítite, ako vám rozpráva svoj príbeh a je pritom neuveriteľne presvedčivá. Veríte jej to. Lenka si ma získala nielen zamilovanou, ale aj svojim kľudným a nezameniteľným spôsobom spevu. Rád ju počúvam a rád jej to, čo mi spieva, verím.

0: hrajeme vám slovensky. Každou hodinu na rádiu Český impuls.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo bludia sem a tam. Je noc a padá dážď. Iba ja tu bdiem a rozmýšľam. Aj o tom, čo sme prežili. Aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých. Poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si. Viem, čomu sa smeješ. I čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Tak veľmi ako ľúbiť viem. Ty si šťastie mojich dní.

spíš a já tě ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac. Navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné. Aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva. Aby si ich zapamätala zem a ľudia. Ľúbim ťa tak veľmi, ako ľúbiť viem.